0: צריך רק 15 בוליביאן, חיו כאו יחבו הנקן, על מרסוכות חלק, כאו צריך, חיו כמה כאו, אקח מהנקן כושי, צריך הוירה כושי שנקחת על הירחת הדרכיו, הירחת הטען, הירחת הווייחיו, קט חניו, סינט הירח כיתך. מה אום בוליביאן, הוא כמה כי צריך, אקח גסולינו כאן, ותקית, אותו נקפיר תרייך, שספסה אינקס כאן, אקח, מה אמפליאדו נחקה, פריפת מרקה נחקה, דיריגנטי נחקה, צ'וברון וטרנספורטיסט נחקרוק על שייקת הפכה נחקה, זה בכן נחקה פאו פסחסס. קופנק כאוכן מרקה צירי נחקה קונסנסו עשך, קופנקם עמוית עשינו כמי פכן ליסינס מי קוויתן, קופנקה כאיר חטא יסף חכך, עשתה 35 או 40 בוליביאן חיו כמאצין חי, עשתה 70. 80 אבקמן ויחפג יצחה וכך ירחת הדרק קקנו גסולינה אוסס יצחה פסגה וכך 40 וכך קבילדון פרוקטה חן ופסגה לפסת כקוריפת מר כמח 48 בוליביאן חיו קרו ותאי הפחן יצחה גסולינה אוכן עוד קיצה 55, 60 חיו עשתת אורקו כמה קוברת שפיח פסק נקחה חיו כמה כאו הילת החוסה כפריפת מרקן
1: ביי הילת קונסטנטינו פייס את התאו משקיטו כמה תהייתי אקסנה עוד כסף נקחה יתית אינטאפ תהי יקפן לך שאלה מי הילה פנירה כאו כמה סביסך אקסנה קייסנה ay tu katanya ta ka hiska hikisi wi hilata Constantino
0: buen hilata Jose como era te hilata Pablo como na Carlos que imas tanipsmawa na iraruk ir falta pamakan radio como era que tau kana kansa como na ka kaza distrito monasin chiman arum tatatao aksayunga sun turaket no kamarkam anchita haka tiempo nya kambit askarakiu nya isitaya or nya polisin karak aniu kaliro saranya mahet tuk eng takis awis ani pham aka bloqueo nak toket kha ani kiu kokalero na kaja mitsui mon hapret kuna lekuta
2: וואי, תוקוס חי ופי אותו סיני, אתי אוי נקפה, חרור חוק אמפ אסטעניאני, וואוואי.
3: וואלי קיו, תתאי ממאי.
4: פי אותו סן, יתי אוי נקפה.
5: פי אותו סן, יתי אוי נקפה.
4: יקה, יתי אוי נקמפי, חרור חוק אמפ אסטעניאני.
6: En Bolivia.
7: Red de comunicación. Pío 12.
8: Pío 12.
9: ¡Wow! ¡Marilu! ¡Wasi kita chaijina kachituta punis wachis rankeka! ¡Kalaminas nikipis tejaspis kaumanjina kachiturikukun! ¡Perkaspis sumag ladrillus wanzuaska! ¡Estu kupis kachaluskita! Kai wasi kipi alchis ni kipata alchis nimpis mosok pihina chatia kon kanku
10: Juanito kikinta ninki kai wasi ka sumag materiales wan ruasca imara ikuchus baza cafeteria John Walter Mantas antikurhani
11: baza cafeteria fábrica de calaminas John Walter
10: ¡Ladrillos!
12: ¡Estuco!
10: ¡Hierro!
12: ¡Azcalaya cemento!
10: ¡Tubos!
12: ¡Luz anchaipas cables ima!
10: ¡Munascaiki manjina! ¡Cacha calaminasta! ¡Kikin piso apusanja! ¡Tejaman richacorta! ¡Tuco y colorespi!
11: ¡Barraca Ferretería! ¡Fábrica de calaminas! ¡John Walter!
12: ¡Taricón! ¡Avenida Norte Potosí, Chegapi! ¡Kikin Centro San Benito y Achehuacima, Huicharipi! ¡Yayagua, Yastapi! Capuricoita Munaspa, Guajariche, 77-77-6004, Manachaega, 76-57-6597, celular Yupaikunaman.
13: Pío 12,
14: Pío 12,
13: tu compañera permanente.
7: tu compañera permanente.